Љутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Љутиш се без везе.

tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu.

опаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Да не споменем број и повукој даму на 18 смрта владам Божа пул. А знате ли за оно кад је с известним бароном играо 4 дана, то је био рат. Ишле га стално карте јаке, па јодо и фијакер, црно конјат

Ана Божа звани. Господо драга, он је нестао без трага и то целе причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што

шерше лафан. Све почло од јабуке Евине, до тацу све жене биле невине. За грех је Адам платио цену, јер је он први

Ана Божа звани пуп. Господа драга, он је нестао без трага и то целој причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што

Месец е млад, залјуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фрагле никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји, čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale svoje.

ноќе ко неки друид, смочкава Фройд и ваздух сладоја, ко мошоринска доја. У тебе ноќе сузбуđена, срндач дршће, немир черке које стигне на разгршће, одради то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри. Све има своје, почеток и крај, таме постоје да би присвале сјаје.

0: ми време блуд.
1: Ако сте веле мишње, некако ми време блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквернула ми тру, без милости ме ку.